kuin minun tavati, ole kuin kuva kotter. Summa hamata kuva okaber. Summa sadina jessar. Summa hamata kuva okaber. Summa ilasha haangsar. Kalla lamma ja kodima amaro.